0: Owangule na kayimba ko. Tega mwaka yimba ko singo kwa gara ko MTN Kola Tunes. Ofu kenda mukisa izo kwe wangule ya mkuzi boda boda makumi abiri. Obuga ba niku bukada makumi ya namu bubiri. Obuga bibwa kagwira wo. Niga mnisi star. Emu musanfu noti star. Emu biri hashi. Oronde kaka yimba ko. Sumulu la vibes o. Nekola Tunes o kumamo MTN. Ngatuli wamu. Vibes afete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN. Yunga mizbo chitongole ki Uganda Communications Commission.
2: Twesuze sawe ndala. Time check. Esawe wesemu. Yokumaja. Time check ya kutusu wako.
3: Beda msiga simbi wo ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku. Atengo sabulo kuja yaka senti kachiseda cho nawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali. Niga stemo mkaga turn star. Mkaga hash. Oro ndeko investor. Oboku zese MTN momo app.

0: Kitufu! Buriwaso sulalonia ya mama mvude. Chongezo mwendo kwa sente gosa bolo kuolewa. Erezo chukusobole sokufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star. Emumu kaga tano. Star tano hashi. Okwe wora. Sasura. Uyongeze chikomocho ni mama loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edunga miswa banki nkuru ya Uganda.
2: Obadochi manyi ndio sobolo kukube simu ezitaliko kukomo kumanda mobile. Nedatu ebigwako luvanyimaru inaku satu. Njiga sitemu nyamu enda sitemu hash. Oja kufana nyogereza ya abisatu nedatike iziwerako. Okukuba masimu ga manda. Manda mobile koreza. MTN, edunga miswa chitongole chivuna njiba kubia mpulisi kanyamu kwanga. Kulina kukajara.
3: Olerano mkutale karele kebaita viva mzuri. Ndunda nyanya mkene nga vovira avuli.
4: Unabana. Omugati kwemba tema nyinti kwa pei. Sabuni atabe ili wapeyo singo.
5: Good morning. Good morning.
6: Program musadala karamiti. Radio Sapiencia.

Asusi sawingala. Time check. Esawa siwese munana. Izumu tutu. Time check kutusi wako. Bena musigan simbi wo. Ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisibu kumi. Ofunama goba gabri dunaku. Atengo sabulo kuja yaka senti kajiseda cho nawo ya gadi de. Awatari kuandika wano na wali. Nika stemu mukaga tanu star. Mukaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app.

Ampuliriza nga bulijjo nkulamusizaako nnyo eyo na gy'osinziira okuba nti owuliza kyenda mu nnyaka toyinze nnya Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebali nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli ku Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale okuba nti muza mu bitundu eby'enjawulo. Akadde kano kabaka pulogulaamu ensolo y'ebyemizannyo.